هەلبەستی وێژی یەکی دنجی دەبێژە مووشەک داخم کای تاقاژیە بکەسبم بدەریایی تەرە هەر وەکی کەسبم خودی هەر کاسا بەکاری خا داخازە ئەزم کو هەر دەمی هەر بەکەسبم ئەزم کو هەر دەمی هەر بکەسبم

ئەل شکر هەندری کوێ شکر ژیکە ژیتەخەکە گەلیریە و پرژی کەمنارە و بهنا هەری مێشامێژی یەکێبن و نەخلێوین ژڤاکێژی هلدگرا و تادەژی خانێ شامێیی کەسایەتێن کۆ بیرۆکی و هونەرمەندان ژی هەنا و تاخا ژیکۆ ژوهانیا ژی تاخا ژوهانیا ژی ئیرۆ لە بەشا باشووری ڕۆژهەڵاتی باژارێکە بندکەوە و دە دیرۆکە خانەیەن لوکۆسی ئێنجی بشێوازە شامێ یی هەری سپی هاتیە ئاوا کرێ

ئەڤەر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمەیە ئیرۆ کە ئەژولیانە بۆرە بوو بریارە دیۆ دەلار گەلێک سپاس ژبوو کە هەتەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێفخاشیدا ببینن.

ئەنگشتن دەڵێ خەلەکەمەەوە ئیرۆک و ئەر سوویانە پۆرە بووم بریاراتیوەدالای وگەلە کسپاکژبوو گەهدەرکردناوە و هەتم هەندەکەی بۆ خاشێ دەبن.